0: Probacrta.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: čudesni mladi glumci koji nose takvu nekakvu energiju kreativnosti, oni se daju bez ovaj neke rezerve, bez kalkulacije, oni ono, ulaze u to i onda povuku malo i nas starije sa tom svojom
1: generacijom. To sam vas baš htjela pitati, jel vas povuku, naučite li vi nešto? Sigurna sam da oni od vas mnogo toga naučite li vi nešto od njih isto?
0: Ma dobro, ja sam kao nekakav autoritet, ja sam na početku sam rekao, sam ta nekakva stara škola i za mene je jako važno kako se govori, da se razumije što se govori, jer ja ću sad evo opet citirati Kostu Spajića koji je rekao, ja te moram razmeti, jer ako te ne razmem, to nije stvar talenta, nego to je stvar pristojnosti. To pristojno je prema publici da te on razme. Ako te ne razmem, džabe mi je se. Onda ja na toj razumljivosti inzistiram kod mladih glumaca. Čim nešto nije u redu, onda ga upozorim. Gle, rekao si to i to, a treba
1: progutao
0: ovo.
1: Si riječi možda, da.
0: Ma da, i kad su nekakvi logični naglasci u pitanju, a i ovi akcenti naši koji mijenjaju smisao. Pa ako se kaže nešto drugačije, onda ako publika čeka šta je on to rekao, dok shvati, prođe vrijeme. I ono, dosta su dobro namjerni, pokušavaju to ispraviti, a kažem, ja se opet s druge strane oduševljen tom njihovom energijom, mladošću, poletnošću.
1: A smeta li vas kad gledate predstave i onda ne čujete dobro ili ne razumijete iz gledališta momca?
0: Smeta, da. Pogotovo ja sam sad, evo, radio sam u nekoliko predstavi kao lektor za akcente. Dogodilo mi se da sam na gostovanju jedne predstave u prvoj rečenici čuo krivi i logični akcent i gramatički. Ja sam htio odmah otići, iako je predstava dobra, ali mislio sam, ko je to režiser dopustio? To recimo kod ovih nekih ozbiljnih režisera ne bi prošlo. Postoji na YouTube, na HRT-u postoji arhiv recimo Kiklopa. Pogledajte sada Kiklopa. Ako nađete od tih 50 glumaca jednoga da je rekao u jednom trenutku nešto nerazumljivo ili neki krivi akcent, možete me...
1: Nema
0: šanse. Dakle, to se
1: neko se
0: jako,
1: njegovao
0: jako,
1: više
0: jako
1: jezik
0: se
1: nego
0: pazilo,
1: danas.
0: Da. I kad su se radili dijalekti, to se radilo vrlo, vrlo ozbiljno. I kad se radio ovaj standardni štokavski, to se radilo. Sad, kao nije važno ono malo ako zafuflja, kao ja sam čak doživio, kaže, joj, znaš šta, nisam ga baš puno razumio, ali sjajno igra, kako igra, sjajno, ali nisam ga baš, mislim, što to znači ako te ne razumije. Mislim, to je glumački, ja to kažem, to sad ti napraviš nekakav dobar auto, ali mu brisači ne rade. I sad, pa nije važno, ovo je malo, ako kiša padne, mislim, mora svaki segment raditi dobro.
1: Evo, nakon 50 godina karijere, gdje vas sad možemo sve gledati? Vrlo ste aktivni.
0: Gdje? Pa,
1: uz Mariju Stewart u vašem matičnom kazalištu.
0: Da, u Arterariju, u Kućicu za pse, u Fakin teatru, uloga moje porodice u Svjetskoj revoluciji, u Vinkovcima Pouzdani sastanak, u Karlovcu Ostrovski talenti obožavatelji, u HNK-u, još ko pjeva zlo ne misli, Marija Stewart. To što se tiče kazališta.
1: Što je s glumačkom memorijom?
0: Kad smo kod toga, to mi je sada zgodno da jedan svoj vrlo važan i bitan dio u životu spomenem, a to je bridge. Dakle, ja sam pasionirani igrač bridgea, igram skoro 40 godina i negdje je poznato da je bridge najbolja prevencija protiv Alzheimera. I to je strašno dobra vježba koncentracije. I mislim da dosta zahvaljujući i tom svom igranju bridgea još uvijek mogu pamtiti tekstove i da to ide u glavu.
1: Dakle, na kraju naše emisije pozivamo slušatelje i slušateljice da pogledaju jednu od ovih navedenih predstava, ali da počnu igrati bridge ako još nisu.
0: Da. Ima jedna sentenca, kao ne da ti Bog da odeš u mirovinu, a da nisi naučio bridge. Ja gledam ove malo starije, njima je to velika, velika radost i rekreacija. To, iako ima sada dosta i mladih, to je stvarno onako nešto što...
1: Idete na ozbiljna natjecanja?
0: Ja zbog svog posla i toga nisam zapravo imao prilike ići na neke veće turnire, igram tu po Zagrebu, po klubovima, čak i ako u Puli imamo ono cijelo ljeto, kad počne taj neki veliki pulski festival gdje dolazi iz 50-ak zemalja igrači, ja moram doći znamo jer počinje škola, djete ide u školu i uvijek sam imao
1: predstavu,
0: uvijek sam imao neko školsko djete.